0: ne odlašajo. Po njihovem mnenju umetna inteligenca postaja vprašanje nacionalne varnosti. Strokovnjaki opozarjajo, da so najbolj ranljiva mala in srednje velika podjetja, ki pogosto nimajo dovolj sredstev za učinkovito zaščito. Hkrati poudarjajo, da lahko ista tehnologija pomaga tudi pri hitrejšem odkrivanju ranljivosti in obrambi pred napadi.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
2: Poslušate Radio

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči lahko v zahodnih krajih še nastane kakšna ploha ali nevihta, drugod bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Čau, sem Štajerski Brembi in vi poslušate Radio Toni.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi.
4: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: sem pevka Andreja in vi poslušate Radio Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 4.
4: Oso pa krakuta po cingo, cingo, ringo, ringo, tam uplati senči, si.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Cingo, ringo, ringo, tam uplati senči, si.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste jo v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krakuta po, cingo, cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radiu Tomi.
3: Ura je 24 minut.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je pet.

0: Dobro jutro, z vami Zvone Hranjec iz skupine Šato in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 5 in 16.

0: pripeljal na vlak.
1: Na vlak!
2: Na vlak!
3: Na vlak!
0: Kupeju let potica dolgih nog, povabi me.
4: Prisedite, gospod.
0: Pa žal je izstopila in ni se več vrnila na vlak.
1: Na vlak!
2: Na vlak!
3: Na vlak!
2: Na vlak!

0: Ura je 5:31.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Microsoft je podaljšal obdobje varnostnih posodobitev za Windows 10 do 14. oktobra 2027. Prvotno bi se podpora iztekla leto prej. Uporabniki bodo tako še eno leto prejemali kritične varnostne popravke prek programa Extended Security Updates. V Evropi bo program za posameznike brezplačen že ob prijavi z Microsoftovim računom, drugod pa bodo morali uporabniki izpolniti dodatne pogoje ali plačati približno 27 evrov. Podaljšanje je pomembno predvsem zato, ker številni starejši računalniki ne izpolnjujejo zahtev za Windows 11. Po ocenah jih je po svetu še vedno okoli 400 milijonov. Microsoft želi uporabnikom omogočiti več časa za prehod na novejšo strojno opremo.
1: Računalniške novice.
3: Proti podjetjem Samsung, SK Hynix in Micron je bila v ZDA vložena skupinska tožba zaradi domnevnega usklajevanja proizvodnje in umetnega dvigovanja cen pomnilniških čipov. Podjetja skupaj obvladujejo okoli 90% svetovnega trga sistemskega pomnilnika. Tožniki trdijo, da so proizvajalci ob prehodu na pomnilnik za sisteme umetne inteligence namenoma zmanjšali proizvodnjo starejših pomnilnikov DDR3 in DDR4, kar je povzročilo občutno rast cen. Samsung in SK Hynix sta bila zaradi podobnega dogovarjanja v preteklosti že kaznovana. Obtožena podjetja očitke zavračajo oziroma se nanje še niso uradno odzvala.
1: Računalniške novice.
3: Google DeepMind in neodvisni filmski studio A24 sta sklenila večletno partnerstvo za razvoj orodij umetne inteligence za filmsko produkcijo. Po poročanju Wall Street Journala bo Google v studio vložil okoli $75 milijonov in prvič pridobil lastniški delež v filmskem studiu. Cilj sodelovanja je razviti orodja, ki bodo ustvarjalcem pomagala pri pripovedovanju zgodb, ne bodo pa jih nadomestila.
1: Računalniške novice.
3: Obveščevalno zavezništvo Five Eyes, ki ga sestavljajo ZDA, Združeno kraljestvo, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija, opozarja, da bi lahko najnaprednejši modeli umetne inteligence kmalu izvajali kibernetske napade, ki bodo presegali zmogljivosti današnjih obrambnih sistemov. Zato vlade in podjetja pozivajo, naj z izboljšanjem kibernetske varnosti ne odlašajo. Po njihovem mnenju umetna inteligenca postaja vprašanje nacionalne varnosti. Strokovnjaki opozarjajo, da so najbolj ranljiva mala in srednje velika podjetja, ki pogosto nimajo dovolj sredstev za učinkovito zaščito. Hkrati poudarjajo, da lahko ista tehnologija pomaga tudi pri hitrejšem odkrivanju ranljivosti in obrambi pred napadi.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 24 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13. uri in 5 minut, sončni zahod pa ob 20. uri in 46 minut, dan bo tako dolg 15 ur in 22 minut.
1: Dobro jutro, tukaj je pevec skupine Enjoy Your Privacy, vi pa poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 5 in 46 minut.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 6.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 24 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13. uri in 5 minut, sončni zahod pa ob 20. uri in 46 minut, dan bo tako dolg 15 ur in 22 minut.
1: Dobro jutro, sem Janez iz skupine Marvin in vi poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 6 in 14 minut.

0: Dobro jutro, ste že vstali? Z vami je skupina Strmina in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:31.

0: Dobro jutro, Ana Bojan z vami na Radio Tomi.
1: Ura je 6:44.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7:02.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo po večini sončno in vroče, pihati bo začel jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. V nedeljo bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Lep pozdrav in dober dan. Poslušate Radio Tomi, z vami Boštjan Pertinač.

Hvala moški, okrog je slovet, skušala ji v mreže razpete je vjet. Od nekdaj lepe so, Ljubljanke slovele, a lepše

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 8.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo po večini sončno in vroče, pihati bo začel jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. V nedeljo bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Se izpolni ti želja iskrina, ki v tebi živi.
3: Živjo, jaz sem Damjan Čamrnik in z vami poslušam Radio To.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Podatki za vreme po Sloveniji ob 8 uri, Ljubljana pretežno oblačno, 22 stopinj, zračni tlak 1016 milibarov, rahlo pada. Katarina nad Ljubljano pretežno jasno 21, letališče Ljubljana pretežno jasno 21, Slovengradec jasno 22, Celje delno oblačno 22, letališče Maribor pretežno jasno 23, Murska Sobota zmerno oblačno 22, Novo mesto jasno 22, Črnomelj jasno 23, List jasno 21, Postojna zmerno oblačno 20, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 26, Vojsko pretežno oblačno 20, Vogu oblačno 16, Kredarica oblačno 10 stopinj. Rudno polje 16, Krvavec 17, Jezersko 17, Rogla 19, Velenje 23, Hrastnik 20, Maribor in Ptuj 22 ter Kočevje 19 stopinj.

0: Ura je 8:32.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Microsoft je podaljšal obdobje varnostnih posodobitev za Windows 10 do 14. oktobra 2027. Prvotno bi se podpora iztekla leto prej. Uporabniki bodo tako še eno leto prejemali kritične varnostne popravke prek programa Extended Security Updates. V Evropi bo program za posameznike brezplačen že ob prijavi z Microsoftovim računom, drugod pa bodo morali uporabniki izpolniti dodatne pogoje ali plačati približno 27 evrov. Podaljšanje je pomembno predvsem zato, ker številni starejši računalniki ne izpolnjujejo zahtev za Windows 11. Po ocenah jih je po svetu še vedno okoli 400 milijonov. Microsoft želi uporabnikom omogočiti več časa za prehod na novejšo strojno opremo.
1: Računalniške novice.
3: Proti podjetjem Samsung, SK Hynix in Micron je bila v ZDA vložena skupinska tožba zaradi domnevnega usklajevanja proizvodnje in umetnega dvigovanja cen pomnilniških čipov. Podjetja skupaj obvladujejo okoli 90% svetovnega trga sistemskega pomnilnika. Tožniki trdijo, da so proizvajalci ob prehodu na pomnilnik za sisteme umetne inteligence namenoma zmanjšali proizvodnjo starejših pomnilnikov DDR3 in DDR4, kar je povzročilo občutno rast cen. Samsung in SK Hynix sta bila zaradi podobnega dogovarjanja v preteklosti že kaznovana. Obtožena podjetja očitke zavračajo oziroma se nanje še niso uradno odzvala.
1: Računalniške novice.
3: Google DeepMind in neodvisni filmski studio A24 sta sklenila večletno partnerstvo za razvoj orodij umetne inteligence za filmsko produkcijo. Po poročanju Wall Street Journala bo Google v studio vložil okoli $75 milijonov in prvič pridobil lastniški delež v filmskem studiu. Cilj sodelovanja je razviti orodja, ki bodo ustvarjalcem pomagala pri pripovedovanju zgodb, ne bodo pa jih nadomestila.
1: Računalniške novice.
3: Obveščevalno zavezništvo Five Eyes, ki ga sestavljajo ZDA, Združeno kraljestvo, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija, opozarja, da bi lahko najnaprednejši modeli umetne inteligence kmalu izvajali kibernetske napade, ki bodo presegali zmogljivosti današnjih obrambnih sistemov. Zato vlade in podjetja pozivajo, naj z izboljšanjem kibernetske varnosti ne odlašajo. Po njihovem mnenju umetna inteligenca postaja vprašanje nacionalne varnosti. Strokovnjaki opozarjajo, da so najbolj ranljiva mala in srednje velika podjetja, ki pogosto nimajo dovolj sredstev za učinkovito zaščito. Hkrati poudarjajo, da lahko ista tehnologija pomaga tudi pri hitrejšem odkrivanju ranljivosti in obrambi pred napadi.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 9:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo po večini sončno in vroče, pihati bo začel jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. V nedeljo bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: Živijo, sem Dejan Dogaja in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 9:31.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 10:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo po večini sončno in vroče, pihati bo začel jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. V nedeljo bo deloma sončno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Dobar dan, tukaj Petra Zore, pevka skupine Bombshell. Vi pa poslušate radio

0: Naj bo to še dober dan. Z radijem Tomi vam želi skupina Marinero.
1: Ura je 10:31.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 11 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo po večini sončno in vroče, pihati bo začel jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. V nedeljo bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: Mi smo Enjoy Your Privacy, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 11:29.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 12:02. To all the people all around the world. Ooh la la la la la la la la la la la la la.
4: Oh yeah.

0: Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo po večini sončno in vroče, pihati bo začel jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. V nedeljo bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Zdravo, mi smo Flirt in vi poslušate Radio Tomi. Do takrat pa, imejte se radi in si pomahamo na koncertu. Flirt in Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 13 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo po večini sončno in vroče, pihati bo začel jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. V nedeljo bo deloma sončno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14:03 minute.
4: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi.
5: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti. Le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: sem pevka Andreja in vi poslušate Radio Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 21. uri na Radiu Tome.
2: Sutra ranjeva na rebotu spešet. Ostala od žizni v mičtu boljše ne verit. Некогда горячая, теперь холодная душа, ее нежная рука —

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo po večini sončno in vroče, pihati bo začel jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne bo. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. V nedeljo bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Pozdravljeni, sem Slavko Ivančič in vi poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14 in 32 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Podatki za vreme po Sloveniji ob 14. uri, Ljubljana zmerno oblačno, 26 stopinj, zračni tlak 1013 milibarov pada, Katarina nad Ljubljano pretežno oblačno 22, letališče Ljubljana pretežno jasno 26, Slovengradec zmerno oblačno 27, letališče Maribor zmerno oblačno 30, Murska Sobota pretežno jasno 30, Novo mesto pretežno oblačno 26, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 29, Črnomelj pretežno oblačno 29, Lisca pretežno oblačno 24, Postojna pretežno oblačno 23, letališče Portorož jasno 28, Bilje pri Novi Gorici jasno 28, Vojsko pretežno oblačno 23, Vogu pretežno jasno 19, Kredarica zmerno oblačno 13, piha severozahodni veter sunki do 62 km na uro. Rateče in letališče Lesce 24, Rudno polje 22, Krvavec 18, Jezersko 24, Rogla 21, Velenje 28, Hrastnik 26, Maribor 30, Krajinski park Goričko 27, Ptuj 30, Kočevje 26, Ilirska Bistrica 25, Koper 28, Dolenje pri Ajdoščini 27 in park Škocjanske jame 25 stopinj.
2: Moja najlepša ljubezenska pesem ima naslov Ljubim jo. Gre pa tako. Ljubim jo, ljubim jo, ljubim jo. Ljubim jo, ljubim jo, ljubim jo.

Hasta luego.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 15 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo po večini sončno in vroče, pihati bo začel jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne bo. Burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. V nedeljo bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Sva Carmen in September.
3: Se slišimo in srečamo na frekvencah
2: Radia Tomi.

0: Ker radio Tomi valovi, tam smo mi, skupina Pomladni dan.
1: Ura je 15:31.

0: Ura je 15:59.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Microsoft je podaljšal obdobje varnostnih posodobitev za Windows 10 do 14. oktobra 2027. Prvotno bi se podpora iztekla leto prej. Uporabniki bodo tako še eno leto prejemali kritične varnostne popravke prek programa Extended Security Updates. V Evropi bo program za posameznike brezplačen že ob prijavi z Microsoftovim računom, drugod pa bodo morali uporabniki izpolniti dodatne pogoje ali plačati približno 27 evrov. Podaljšanje je pomembno predvsem zato, ker številni starejši računalniki ne izpolnjujejo zahtev za Windows 11. Po ocenah jih je po svetu še vedno okoli 400 milijonov. Microsoft želi uporabnikom omogočiti več časa za prehod na novejšo strojno opremo.
1: Računalniške novice.
3: Proti podjetjem Samsung, SK Hynix in Micron je bila v ZDA vložena skupinska tožba zaradi domnevnega usklajevanja proizvodnje in umetnega dvigovanja cen pomnilniških čipov. Podjetja skupaj obvladujejo okoli 90% svetovnega trga sistemskega pomnilnika. Tožniki trdijo, da so proizvajalci ob prehodu na pomnilnik za sisteme umetne inteligence namenoma zmanjšali proizvodnjo starejših pomnilnikov DDR3 in DDR4, kar je povzročilo občutno rast cen. Samsung in SK Hynix sta bila zaradi podobnega dogovarjanja v preteklosti že kaznovana. Obtožena podjetja očitke zavračajo oziroma se nanje še niso uradno odzvala.
1: Računalniške novice.
3: Google DeepMind in neodvisni filmski studio A24 sta sklenila večletno partnerstvo za razvoj orodij umetne inteligence za filmsko produkcijo. Po poročanju Wall Street Journala bo Google v studio vložil okoli $75 milijonov in prvič pridobil lastniški delež v filmskem studiu. Cilj sodelovanja je razviti orodja, ki bodo ustvarjalcem pomagala pri pripovedovanju zgodb, ne bodo pa jih nadomestila.
1: Računalniške novice.
3: Obveščevalno zavezništvo Five Eyes, ki ga sestavljajo ZDA, Združeno kraljestvo, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija, opozarja, da bi lahko najnaprednejši modeli umetne inteligence kmalu izvajali kibernetske napade, ki bodo presegali zmogljivosti današnjih obrambnih sistemov. Zato vlade in podjetja pozivajo, naj z izboljšanjem kibernetske varnosti ne odlašajo. Po njihovem mnenju umetna inteligenca postaja vprašanje nacionalne varnosti. Strokovnjaki opozarjajo, da so najbolj ranljiva mala in srednje velika podjetja, ki pogosto nimajo dovolj sredstev za učinkovito zaščito. Hkrati poudarjajo, da lahko ista tehnologija pomaga tudi pri hitrejšem odkrivanju ranljivosti in obrambi pred napadi.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo po večini sončno in vroče, pihati bo začel jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. V nedeljo bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Podatki za vreme po Sloveniji ob 16. uri, Ljubljana jasno 29 stopinj, letališče Ljubljana pretežno jasno 28, Slovengradec pretežno jasno 29, letališče Maribor delno oblačno 31, Murska Sobota zmerno oblačno 30, Novo mesto pretežno jasno 29, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 30, Lisca jasno 24, Postojna jasno 29, letališče Portorož jasno 30, Bilje pri Novi Gorici jasno 31, Kredarica pretežno jasno 14 stopinj, Rateče 28, letališče Lesce 27, Rudno Polje 24, Krvavec 17, Jezersko 27, Rogla 20, Velenje 29, Celje 30, Hrastnik 29, Maribor 30, Krajinski park Goričko 28, Ptuj 29, Črnomelj 31, Kočevje 29, Ilirska Bistrica 30, Koper, Dolenje pri Ajdoščini in park Škocjanske jame 31, Trvogu 21 stopinj. Dan na dan, dan na dan,
2: hej! Vami Pink Pong Band, mi smo tu, da bo vam lepo.
3: Vi pa poslušate?

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 17:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo po večini sončno in vroče, pihati bo začel jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. V nedeljo bo deloma sončno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Zdravo, zdravo, mi smo skupina Kozmo Krus, vi pa ste na valovih Radia Tomi.

bene il sorriso, il tuo sorriso. Porto nei sogni i tuoi sogni.

0: kristalno jasno je, da vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 17:32.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 18:03.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo krajevne nevihte. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. V nedeljo bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Lep dan vam želi Radio Tomin.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19 in 2 minuti.

0: Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo krajevne nevihte. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. V nedeljo bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Živjo, sem Maša iz benda Mašarik in želim vam prijetno poslušanje Radia Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19 in 59 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo krajevne nevihte. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33. V nedeljo bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Zdravo, mi smo Mimi Margo, ljubljanska rock skupina in vi poslušate Radio Tomi.

0: Radio Tomi, najboljši v mestu. Tomi.
1: Ura je 20 in 29 minut.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21 in 2 minuti.
4: Oso pa krakota po, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
5: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
5: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krakuta po, zingo, zingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
0: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Zingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
0: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo krajevne nevihte. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. V nedeljo bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 22 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo krajevne nevihte. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. V nedeljo bo deloma jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo krajevne nevihte. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. V nedeljo bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Microsoft je podaljšal obdobje varnostnih posodobitev za Windows 10 do 14. oktobra 2027. Prvotno bi se podpora iztekla leto prej. Uporabniki bodo tako še eno leto prejemali kritične varnostne popravke prek programa Extended Security Updates. V Evropi bo program za posameznike brezplačen že ob prijavi z Microsoftovim računom, drugod pa bodo morali uporabniki izpolniti dodatne pogoje ali plačati približno 27 evrov. Podaljšanje je pomembno predvsem zato, ker številni starejši računalniki ne izpolnjujejo zahtev za Windows 11. Po ocenah jih je po svetu še vedno okoli 400 milijonov. Microsoft želi uporabnikom omogočiti več časa za prehod na novejšo strojno opremo.
0: Računalniške novice.
2: Proti podjetjem Samsung, SK Hynix in Micron je bila v ZDA vložena skupinska tožba zaradi domnevnega usklajevanja proizvodnje in umetnega dvigovanja cen pomnilniških čipov. Podjetja skupaj obvladujejo okoli 90% svetovnega trga sistemskega pomnilnika. Tožniki trdijo, da so proizvajalci ob prehodu na pomnilnik za sisteme umetne inteligence namenoma zmanjšali proizvodnjo starejših pomnilnikov DDR3 in DDR4, kar je povzročilo občutno rast cen. Samsung in SK Hynix sta bila zaradi podobnega dogovarjanja v preteklosti že kaznovana. Obtožena podjetja očitke zavračajo oziroma se nanje še niso uradno odzvala.
0: Računalniške novice.
2: Google DeepMind in neodvisni filmski studio A24 sta sklenila večletno partnerstvo za razvoj orodij umetne inteligence za filmsko produkcijo. Po poročanju Wall Street Journala bo Google v studio vložil okoli 75 milijonov dolarjev in prvič pridobil lastniški delež v filmskem studiu. Cilj sodelovanja je razviti orodja, ki bodo ustvarjalcem pomagala pri pripovedovanju zgodb, ne bodo pa jih nadomestila.
0: Računalniške novice.
2: Obveščevalno zavezništvo Five Eyes, ki ga sestavljajo ZDA, Združeno kraljestvo, Kanada, Avstralija in Nova Zelandija, opozarja, da bi lahko najnaprednejši modeli umetne inteligence kmalu izvajali kibernetske napade, ki bodo presegali zmogljivosti današnjih obrambnih sistemov. Zato vlade in podjetja pozivajo, naj z izboljšanjem kibernetske varnosti ne odlašajo. Po njihovem mnenju umetna inteligenca postaja vprašanje nacionalne varnosti. Strokovnjaki opozarjajo, da so najbolj ranljiva mala in srednje velika podjetja, ki pogosto nimajo dovolj sredstev za učinkovito zaščito. Hkrati poudarjajo, da lahko ista tehnologija pomaga tudi pri hitrejšem odkrivanju ranljivosti in obrambi pred napadi.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo krajevne nevihte. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najviše dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. V nedeljo bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Sem Natalija Verboten, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate

0: Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo krajevne nevihte. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. V nedeljo bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

pozdravljeni, sem pisateljica in pesnica Nina Kosmač in vsak dan poslušam Radio Tomi, ker je Radio Tomi najbolj knjigi prijazen radio v Sloveniji. Zato poslušajte vsak dan Radio Tomi tudi vi.